Hey, masidlula lakushunga intuthu nesidudlu ngasuthi buhlubuhlu nale putsi ngamudla umuntu ngapha kushisigu ubuzukuzuku ayishuti.